0: Monografija Beograd prvi put je objavljena 1940. godine, a 2000. ponovo je štampana kao fototipsko izdanje.
1: Između ta dva objavljivanja prošlo je više od pola veka. Ne bi tu bilo ničeg neobičnog, jer i neke druge, starije knjige u naše vreme ponovo se štampaju, da ovu monografiju nije pratila gotovo neverovatna priča.
0: Sve je počelo 1939. godine povodom stogodišnjice donošenja prvog zakona o Beogradskoj opštini. Tadašnji gradonačelnik, dr. Vojin M. Đuričić, obraća se Balkanskom institutu s idejom da se izradi jedna monografija kao skroman spomenik Beogradu. Knjiga bi obuhvatila istoriju našeg grada od najstarijih vremena do te 1939. godine.
2: Ideja je prihvaćena i odmah je stvorena redakcija u kojoj su bili Sima Pandurović pesnik, Bolivoj Gavrilović novinar i Ratko Parežanin, jedan od osnivača Balkanskog instituta. Također je odmah dogovoreno sa gradonačelnikom da se monografija štampa na našem, francuskom, nemačkom i engleskom jeziku.
0: 70-ak tema obradila su 42 autora, među kojima
1: Aleksandar Belić, Vladimir Velmar Janković, Jovan Dučić, Milan Kašanin, Stanislav Krakov, Branko Lazarević, Kosta Manojlović, Predrag Milojević, Viktor Novak, Vladimir Ćorović, Veselin Čekanović i mnogi drugi.
0: Zanimljivo je da su njihova imena objavljena na početku monografije Beograd pod nazivom Saradnici. Međutim, nijedan tekst nije potpisan.
1: Time su oni, mada predstavnici tadašnje kulturne i naučne elite, faktički prihvatili anonimnu saradnju na tom projektu.

Iz monografije o Beogradu, čiju smo vam zlehudu sudbinu upravo ispričali, za današnju emisiju Kod dva bela goluba izabrali smo neke delove. Podsjećamo, ne zna se ko je pisao koji deo, ali se zna da je knjiga u celini nastala iz pera veoma uglednih autora.

0: Zora 19. veka. Na zapadu Evrope crvena svetlost novog doba. Jeziva, uzbudljiva. Na istoku mrak. London, Pariz, Beč, Beograd. Već tada su tamo u londonskom West Endu lordovske palate bile pokrivene patinom decenija i vekova. U City užurbano su i onda prolazili berzanski agenti i poslužitelji banaka s cilindrom na glavi, a Lord Major se pojavljivao s perikom, okružen s dva šerifa, 26 aldermana i 268 opštinskih većnika.
1: A na drugom kraju Evrope, Beograd, malo naselje s kućicama od drveta i blata, ščućureno na bregu iznad Save i Dunava. Sa pristaništem je počinjala i svršavala se varoš. Bela minareta s polumesecom na vrhu štrče iznad gradskih bedema. Od Stambol kapije, gde je varoš prestajala, rasla je trska i ševar. I prostirale se livade na kojima su nesmetano pasli bivoli.
2: I dok je ceo svet okretao oči prema Parizu, gde je velika revolucija objavila deklaraciju prava čoveka i građanina, objavljujući uz zvuke Marseljeze slobodu, jednakost i bratstvo.
1: U Beogradu su na čengelima kod Stambol kapije današnjeg Narodnog pozorišta visile odsečene glave Srba, a u današnjoj Kolarčevoj ulici nabijeni na koplje izdisali su samrtničkim mukama buntovnici žedni slobode i gladni pravde.
0: Istovremeno kad je Napoleon, veliki osvajač sa zapada, pronosio slavu francuskog oružja i duh revolucije kroz Evropu, jedna druga revolucija, ustanak srpskog naroda, sa neslućenim brojem epskih junaka i besmrtnim voždom na čelu, potresa temelje Otomanskog carstva na istoku, zauzimajući mu glavni oslonac prema Evropi, Beograd. Tada su oči Evrope počele gledati začuđeno na ono što se događa na stavama Save i Dunava, u Srbiji i Beogradu.

0: Kad je Napoleon prognan, stara Evropa je odahnula, bacajući se u zabave i uživanje. Beč je igrao. A u Beču, Vuk Stefanović Karadžić, dolazeći iz Beograda, u kome nije bilo ni škola, ni učitelja, nezahvaćen tim talasom ludog uživanja, vukao je svoju hromu nogu i štampao srpske junačke pesme, koje su oduševljavale Getea, braću Grim, Merimea, Skota, Puškina, otkrivajući im dotad nepoznati svet heroja i umetnika.
1: U Beogradu su tada prvi put na skromnoj crkvici sa novo podignutog drvenog zvonika zazvonila zvona objavljujući početak zaslužene slobode tih heroja i umetnika.
2: Tada su se u Beogradu počele štampati prve knjige, između njih i dela Dositeja Obradovića, koji je video i Beč, i Pariz, i London, i Moskvu, i koji je želeo da bude na polzu naroda srpskog. A u starinskoj kući Gligorija Vozarevića u Bosanskoj ulici u Beogradu skupljali su se prvi srpski intelektualci, da bi iz ponekog broja stranih novina videli i čuli šta se dešava u Evropi.
0: Bogati, umni i nemirni Pariz pozdravljao je tih dana izbor Alfonsa Lamartina za člana Francuske akademije. Slavnog Lamartina, koji je video Srbiju i Beograd i oduševljen srpskom kosovskom epopejom, pisao:
1: Srpski narod imao je ponosito srce koje se moglo rascepiti, ali ne i saviti, kao što se ne može saviti ni srce hrasta u gori.

0: Gotovo se ne može prebrojati koliko je puta Beograd prelazio iz ruku u ruke raznih osvajača. Naravno, uvek uz žrtve i razaranja. Jedan mali segment njegove istorije kaže:
1: kad je mađarski kralj Stevan II. U 12. veku osvojio Beograd od Vizantinaca, razorio ga je do temelja, a od dobijenog materijala izgradio Zemunsku tvrđavu. 30 godina kasnije, vizantijski car Manojlo Komnen vraća Beograd po svoju vlast, ruši Zemun i istom građom obnavlja Beogradsku tvrđavu.
0: Ko je sve prošao Beogradom i na njegovim tvrđavama stekao svoje lovore ili pogubio do tadašnju slavu? Iz monografije čitamo:
2: preko njegovih povijaraca su prolazili stari Sigini, ponositi Kelti, antički Sarmati, Gepidi i Heuruli, rimski legionari i imperatori, hrišćanski apostoli i misionari, varvarske horde Gota, Huna, Avara i drugih, vojskovođe Vizantije i Mađarske, krstaški pohodi, vitezovi cara Dušana, trgovci sa zapada, istoka i juga, osvajači, avanturisti, mučenici, heroji.
1: Melanholično osjećanje prolaznosti svega nigde nije moglo biti tako živo kao u Beogradu, čiji su kalimegdanski plato Turci docinije nazvali Fičir Bajir, breg za razmišljanje.

Danas vam prenosimo neke istorijske slike iz monografije Beograd, štampane 1940. godine, a drugi put 2000. godine.

0: Za vreme vladavine despota Stevana Lazarevića, Beograd postaje srpski centar. Ta vladavina znači prelom u staroj istoriji Beograda. Konstantin filozof piše da despot bejaše preukrasio Beograd carskim palatama i mnogim šarenim uzvišenjima, kulama i kubetima. Upoređuje ga s Jerusalimom i kaže da je despot sabrao od svih strana svojih najbogatije ljude i da je Beograd u to doba dobio i razne povlastice.
1: Broj žitelja je naglo porastao, tako da je 1420. godine u prestonici živelo oko 45.000 stanovnika.
2: Posle smrti despota Stefana Lazarevića u leto 1427. godine, Srbijom će u narednih 30 godina vladati despot Đurađ Branković. Zahvaljujući njegovoj umešnosti, a i pomoći mađarskih odreda i papske kurije, Beograd će još oko 100 godina odolevati turskim napadima.
1: Turci su na njega slali tri sultana, vojsku i brodovlje. Najpre Murata II, koji grad ne može da osvoji za 6 meseci opsade, ali poručuje:
0: Turci će morati dobiti Beograd pre ili posle.
2: Onda na Beograd kreće osvajač Carigrada. Pod njegovim udarima pada srpska despotovina, ali ne i Beograd, koji su odbranili Sibinjanin Janko i Ivan Kapistran sa svojim mađarskim jedinicama.
1: Tek pod trećim sultanom, Sulejmanom Veličanstvenim, Beograd definitivno pada 1521. godine.
0: Turska invazija se razliva srednjom Evropom sve do Beča.

0: Za Srbe u Beogradu nastaju crni dani. Turci ih silom iseljavaju i upućuju u Carigrad. Iseljenici sobom nose čudotvornu ikonu Bogorodice, zaštitnice Beograda, mošti Svete Petke i druge crkvene svetinje. Podigli su i selo Beograd kod Carigrada, iza Bujugdara.
1: Turci u Beogradu ruše crkve i pretvaraju ih u džamije. Neke su bile vrlo lepe. Nije ih bilo 210, kako je zabeležio Evlija Čelebija, nego oko 80, 56 velikih i oko 20 malih.
2: Lik Beograda se izmenio, ali duh Svetog Save i prosvećenog despota Stevana ipak ostaje u njemu. Da bi se i on slomio, turski vojskovođa Sinan Paša donosi mošti Svetog Save iz manastira Mileševa i spaljuje ih u Beogradu. Ovaj varvarski čin ostavio je na duše Beograđana i celog srpskog naroda kroz čitava pokolenja najdublji i najstrašniji utisak.
0: To spaljivanje moštiju najvećeg svetitelja i prosvetitelja srpskog naroda kao da je proviđenjem određeno bilo da se dogodi u Beogradu. Da ga predodredi i ovom svetom žrtvom osvešta za veliku ulogu u oslobođenju i ujedinjenju Srba i Južnih Slovena.

0: U 18. veku Austrijanci su dva puta vladali Beogradom. Jednom na početku, drugi put na kraju tog veka. Prvi put grad je osvojio princ Eugen Savojski, drugi put maršal Laudon. Između su ga zauzimali Turci.
1: Narod je tu smenu doživljavao kao smenu zavojevača. I zbog jednih i zbog drugih ljudi su bežali i iseljavali se. Što su jedni gradili, drugi su rušili. I uz jedne i uz druge u Beograd su dolazili kojekakvi misionari i skitači.
2: Dolazili su i razni putnici i putopisci, čudom se čudeći kako Beograd jadno izgleda. I kako sem lepog položaja na dve reke, nema ničeg drugog lepog.
1: Svištovskim mirom 1791. godine Beograd je ponovo pripao Turcima.
0: U to vreme, dok se u Francuskoj odigravala revolucija, koja je nagoveštavala novo doba u životu čovečanstva, u Beogradu

Tu su vladali mrak, nasilje i obest Turaka, koji su se svetili za uporne pokušaje srpskog naroda da se oslobodi i stekne pravo na samostalan život.

0: Srpski narodni ustanak izazvao je pažnju mnogih znamenitih ljudi u Evropi koji su o tome i pisali. Među njima je i italijanski revolucionar i mislilac Giuseppe Mazzini. U svojim slovenskim pismima između ostalog piše:
1: Ako proučite istoriju Slovena na jugu u toku posljednjih 60 godina, naići ćete na bezbroj dokaza junaštva i herojskih borbi koje čekaju svog istoričara. Na karakterne crte jedne oštre, stroge, nesalomljive prirode ljudi, kao što su i planine u kojima žive. Na reči, ustanove, običaje koji su ispunjeni energijom. Na plemena kod kojih je najveća uvreda ako se čovjek u susretu dobaci:
2: Ma znam ja tvoj rod, svi su tvoji preci umrli u postelji.
1: Na narodne pesme i dela kojima nema ravnih. Takva je to rasa o čijim pokretima slušamo danas i koju iz godine u godinu sve više uzbuđuje svest o zajedničkoj otadžbini.

Bila je ovo emisija Kod dva bela goluba s pričom o monografiji Beograd koja od 2000. godine živi svoj drugi život.

Emisiju pripremili Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Nenad Ćirić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.

Jutarnji program Radio Beograda 1. Poštovani slušaoci, da li ste znali da je na današnji dan rođena Amy Winehouse 1983. godine u Londonu? Odrasla je u jevrejskoj porodici, a otac, taksista i ljubitelj džeza, često je pevao, što je duboko oblikovalo njen muzički ukus. Talenat se pokazao rano. Sa 8 godina krenula je u pozorišnu školu, sa 10 osnovala rap grupu sa drugarima, a sa 14 je počela da piše pesme. Njen bivši dečko poslao je snimak njenog nastupa sa džez bendom producentu, što je donelo ugovor sa izdavačkom kućom. Debitantski album Frank izašao je 2003. i dobio je odlične kritike, a jedna pesma osvojila je značajnu muzičku nagradu. Ipak sama Amy govorila je da je zadovoljna samo sa 80% tog albuma. Album Back to Black iz 2006. donio je svetsku slavu. Nastao je posle burne veze i raskida sa bivšim dečkom, a pesme poput Rehab osvojile su svetske top liste. Album je dobio 5 gremija, što je tada učinilo britanskom pevačicom sa najviše gremija u jednoj noći. Njen privatni život je bio težak, dugo se borila sa zavisnošću, depresijom i poremećajima ishrane, a 2008. godine dijagnostikovali su i rani simptomi teške bolesti pluća. Preminula je 2011. godine u svom stanu u Londonu sa samo 27 godina. Uzrok smrti bio je trovanje alkoholom, a njena smrt svrstala je u klub 27. Posle njene smrti roditelji su osnovali fondaciju za pomoć mladima u borbi protiv zavisnosti. Njena muzika i dan danas utiče na mnoge izvođače, a Back to Black smatra se jednim od najvažnijih albuma 21. veka.

0: samo zen. Dobro jutro. Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda, a mi se danas podsjećamo i na jedan od najvažnijih datuma u istoriji Srpske pravoslavne crkve. Naime, 1912. godine Srpska crkva dobila je autokefalnost, odnosno crkvenu samostalnost, a Sveti Sava postao je njen prvi arhijepiskop.
1: To je bio veliki istorijski preokret, ali šta je autokefalnost u to vreme zapravo značila, kako je do nje došlo i koliko je taj događaj važan za razumevanje istorije Srpske crkve i društva, proverit će naša Teodora Joksimović, koja je sa svojim sagovornikom.
0: Teodora, dobro jutro i poslednji put za ovu emisiju. Pa šta nam danas govori ovaj istorijski datum?
2: Dobro jutro još jednom. Evo, kao što ste već rekle, reč je o jednom od najvažnijih događaja u istoriji Srpske pravoslavne crkve. Šta je autokefalnost tada zapravo značila, koliko je u svemu tome bila važna uloga Svetog Save, ali šta ona znači danas, ovog jutra, pitaću profesora doktora Ivicu Čeirovića, jereja Srpske pravoslavne crkve. Dobro jutro i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
3: Dobro jutro vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
2: Šta je zapravo značilo dobijanje autokefalnosti Srpske crkve i koliko je taj događaj bio važan za tadašnju srpsku državu i društvo?
3: Veoma bitan događaj, ne samo za crkvu, već i za srpski identitet i za srpski narod uopšte do dana današnjeg. Zašto? Zato što je tada Srpska crkva ušla u stvari u jednu civilizovanu porodicu pravoslavnih naroda. Mi smo dobili autokefaliju u Nikeji. Zašto u Nikeji, a ne u Konstantinopolju? Pa zato što su Latini, odnosno mletački krstaši, ušli u Konstantinopolj 1204. godine u četvrtom krstaškom pohodu i na taj način razorili trenutno stanje i u državi i u crkvi tadašnjoj. Dakle, Sveti Sava je znao dobro da svoj integritet monaha na Svetoj Gori uključi u dobijenje autokefalije. Dakle, on je kao poznati monah došao kod Teodora I. Laskarisa i na taj način pokušao da dobije autonomiju i za crkvu, ali i za državu. Dakle, dve godine pre tog događaja papa rimski šalje krunu srpskom vladaru. Međutim, posle dobijanja autokefalije i hirotonije Svetog Save, Sveti Sava postavlja krunu na glavu svog brata Stefana Prvovenčanog. Dakle, vrlo jedan važan događaj ispunjenja civilizacijskih normi tog vremena srednjeg veka.
2: Koliko su u srednjem veku crkvena samostalnost i državna samostalnost bile povezane?
3: Vrlo povezane, dakle, i u Vizantiji, a i u zapadnom svetu. Doduše, zapadni svet je bio malo drugačije postavljen zato što je bio papocezarizam. Papa je želeo da nametne svim vladarima na zapadu svoj autoritet. Međutim, na istoku država i crkva su išli ruku pod ruku, kako se to kaže. Znači, simfonija je bila i u srpskoj državi. Simfonija je od samih početaka, znači od Stefana Nemanje pa nadalje, cara Dušana, posle svetih Lazarevića, Brankovića. Dakle, ceo taj period od skoro dva veka, možda i malo više, jeste period kada Srpska crkva i država idu jedna uz drugu. A posle pada Smedereka 1659. godine, u stvari Srpska crkva je taj objedinjujući faktor za ceo srpski rod na svim prostorima od Dunava pa dole do Soluna i ovamo do Dalmacije. Dakle, jedan veliki geografski prostor koji objedinjuje Srpska pravoslavna crkva.
2: Kroz koje je najvažnije istorijske prekretnice Srpska pravoslavna crkva prolazila od sticanja autokefalnosti do danas i šta je bilo presudno za očuvanje njenog kontinuiteta?
3: Odmah možemo da kažemo da je posle dobijanja samostalnosti i stvaranja Srpske arhijepiskopije samostalne, možda važniji događaj bio i ona iz 1346. kada je Dušan postao car, a kada je Jovan Nike II. Postao patrijarh srpski. Dakle, od 14. veka pa do danas mi imamo patrijarha koji je u pravoslavnom diptihu na visokom šestom mestu, tako da Srpska crkva kroz vekove baštini jednu nemanjičku duhovnost, vezanost za Hrista, za evanđelje, pa sve do danas, do našega patrijarha srpskog Porfirija. Sa druge strane moramo da izdvojimo nekoliko događaja koji su bili tragični za srpsku crkvu. To su bila ukidanja srpske patrijaršije u 16. 17. 18. veku. Tako da jednostavno obnavljanje srpske patrijaršije bilo je i pokušaj obnavljanja državnosti u samom srpskom narodu. Dakle, Sokolovići, onda posle period Fanariota, srpska crkva i srpska država su se uvek vraćali, vaskrsavali i na taj način je došlo do treće obnove 1920. godine. Pre nekoliko godina smo proslavili i taj jubilej, dakle, ceo vek obnove Pećke patrijaršije treće u istoriji. Dakle, pored tih tragičnih događaja bila je tu i Kosovska bitka, velika seoba Srba, prvi i drugi srpski ustanak. Dakle, vidite i sami da je uz buđenje nacionalnog identiteta i nacionalne svesti uvek crkva bila tu da podrži taj narod, pa čak i da povede.
2: Kada danas govorimo o autokefalnosti više od 8 vekova kasnije, šta ona konkretno znači za Srpsku pravoslavnu crkvu i zbog čega je pitanje crkvene samostalnosti i dalje važno u pravoslavnom svetu?
3: Autokefalija Srpske pravoslavne crkve je vrlo značajna i za nas koji živimo ovde u Matici u Srbiji, ali i za Srbe u rasejanju, odnosno u celom svetu. Ne samo što čuva srpski nacionalni identitet, ne samo što širi srpsku pismenost, kulturu srpsku, vi znate da ni jedna izložba u svetu

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. Tema emisije u središtu pažnje koja je na programu od 17 časova je izricanje prvostepene presude Hašimu Tačiju, vođi OVK, kao i još trojici optuženih za ratni zločin počinjen tokom 1998. i 1999. godine na Kosovu i Metohiji. Tači je u Haškom zatvoru od 2020. a suđenje je počelo 3 godine kasnije. O ovom procesu, njegovoj prirodi, ishodu i posledicama na buduća zbivanja u pokrajini govorit će Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica. Emisiju uređuje i vodi Ana Tomašević. Posle vesti u 19 sledi Romanot Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Predstavljamo projekat Kreiraj, podeli, inspiriši, glas mladih Roma, usmeren na razvoj inovativnih i kreativnih metoda u omladinskom radu, sa posebnim fokusom na socijalnu inkluziju, borbu protiv anticiganizma i podršku mentalnom blagostanju mladih. Biće reči o filmu Ja sam važna, rumunske romske glumice, scenaristkinje i rediteljke Aline Šerban, koji je osvojio nagradu publike na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Urednik i voditelj je Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, posvećena je muzeju Kneza Pavla. Moderna galerija je otvorena 1929. godine u konaku knjeginje Ljubice i tu je ostala sve do 1935. Kada se kraljevska porodica preselila u završeni Beli dvor na Dedinju, kralj Aleksandar je pretvorio stari dvor u muzej. Knez Pavle je postavljen za šefa svih muzeja u kraljevini. Autorka Rebeka Levi. Dnevnik je u 22 sata, od 22.30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 sledi Romanot Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Predstavljamo projekat Kreiraj, podeli, inspiriši, glas mladih Roma, usmeren na razvoj inovativnih i kreativnih metoda u omladinskom radu, sa posebnim fokusom na socijalnu inkluziju, borbu protiv anticiganizma i podršku mentalnom blagostanju mladih. Biće reči o filmu Ja sam važna, rumunske romske glumice, scenaristkinje i rediteljke Aline Šerban, koji je osvojio nagradu publike na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Urednik i voditelj je Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, posvećena je muzeju Kneza Pavla. Moderna galerija je otvorena 1929. godine u konaku knjeginje Ljubice i tu je ostala sve do 1935. Kada se kraljevska porodica preselila u završeni Beli dvor na Dedinju, kralj Aleksandar je pretvorio stari dvor u muzej. Knez Pavle je postavljen za šefa svih muzeja u kraljevini. Autorka Rebeka Levi. Dnevnik je u 22 sata, od 22:30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol te prinđarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

10. maja 1844. godine, aktom popečiteljstva Prosvešćenija, koji je potpisao Jovan Sterija Popović, osnovan je Srpski narodni muzej. U svom trajanju menjao je nazive. Narodni muzej, Srpski kraljevski narodni muzej, Istorijsko-umetnički muzej,

0: Obeležavajući stogodišnjicu prvog srpskog ustanka, muzej je otvorio nekoliko zbirki. Arheološko odeljenje sa lapidarijumom, srednjovekovno odeljenje, galeriju slika, etnografsko odeljenje i Vukov muzej.
1: Muzejske zbirke obogaćivane su na poznate načine. A ovom prilikom želimo da pomenemo do sada najdarežljivijeg donatora Narodnog muzeja, Jocu Vujića iz Sente. 1940. godine, 6 godina posle smrti Joce Vujića, njegov sin Jovan,
0: svestan velike vrednosti zbirke, a inspirisan ljubavlju i poštovanjem prema svom roditelju,
1: predao je muzeju 200 umetničkih dela, ispunjavajući na taj način usmeno iskazanu želju svoga oca.
0: Joca Vujić je 1931. godine poklonio univerzitetskoj biblioteci 25.000 knjiga. Svoj dar propratio je pismom.
2: Više od 50 godina sam sakupljao knjige, rukopise i pisane spomenike koji se odnose na srpsku književnost, kulturu i istoriju. Činio sam to u cilju da sastavim jednu zbirku koja će prikazivati naš celokupni duhovni život.
1: Naravno, u knjigama muzeja zabeležena su imena i svih ostalih donatora, od običnih građana do poznatih ličnosti. Ujedinila ih je zajednička želja da, darujući, obogate najveći trezor nacionalne kulture i umetnosti.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o muzeju Kneza Pavla.
1: Moderna galerija otvorena je 1929. godine u Konaku Kneginje Ljubice i tu je ostala sve do 1935.
2: 1933. godine kraljevska porodica preselila se u završeni Beli dvor na Dedinju, a kralj Aleksandar pretvorio je dvor u muzej. Iste godine knez Pavle postavljen je za šefa svih muzeja u kraljevini.
0: 18. januara 1936. godine svečano je otvoren muzej Kneza Pavla u zdanju Novog dvora. Muzej je nastao spajanjem Historijsko-umetničkog muzeja, zbirke umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete i Muzeja savremene umetnosti. Mesto upravnika muzeja povereno je Milanu Kašaninu, a on je u jednom intervju mnogo godina kasnije rekao:
1: Knez Pavle je bio divan, pametan čovek, veoma načitan, znalac svetske kulture kao i likovne umetnosti. Znao je 5 svetskih jezika, imao veliku biblioteku, zbirku slika od kojih je mnoge poklonio našem današnjem Narodnom muzeju. Knez se najviše interesovao za likovnu umetnost, posećivao je izložbe, otkupljivao slike naših darovitih slikara.

0: 1937. godine pokrenut je mesečni časopis Umetnički pregled, koji kao urednik potpisuje Milan Kašanin, a uvodnik prvog broja svojeručno je napisao knez Pavle.
1: Pozdravljam prvi broj umetničkog pregleda sa osobitom radošću. Takav visok kulturni časopis nedostajao je do sada našoj javnosti i ta se praznina osjećala. Naš narod je uvek imao dubok smisao za umetnost, kao što dokazuju mnogobrojni spomenici koji iz najranije istorije krase našu domovinu. Srećan sam što se taj duh i danas ispoljava na snažan i vidljiv način.
2: Na mestu potpisa stoji jednostavno i samo Pavle.

0: Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba o muzeju Kneza Pavla.
1: Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin i Dobrivoj Trifković.

0: Kosovu i Metohiji.
1: Presuda je pravopravda. Ona mora da ima značaj i težinu zbog žrtava. Mnogo je dokaza prikupljeno. Pretnje su strahovite sudijama. Ja sam neko koji dalje veruje da će oni biti osuđeni. Ne znam da li će to biti 45 godina. Ja verujem da sud mora da izmeri dobro dokaze i činjenice koje su po meni vrlo jaki, ali i određenim zapadnim centrima koji su kreirali sve ovo, ne odgovara da OVK bude proglašena terorističkom organizacijom ili da odgovaraju njeni lideri za zločine za što su optuženi. To je ključna tačka procesa. Znači, hoće li se mit onako kako se predstavlja OVK srušiti presudom da oni nisu to, čime se ruši njihova slika na zapadu prvenstveno.
0: Američka ambasada u Prištini upozorila je da nekoliko organizacija planira velike demonstracije za 16. septembar u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji povodom najavljenog izricanja presude u Hagu. Savetuje američkim državljanima da izbjegavaju sva nepotrebna kretanja u blizini najavljenih demonstracija. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da, u skladu sa mandatom koji im je poveren, preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije. KFOR je saopštio da kontinuirano prilagođava svoje prisustvo bezbednostnom okruženju i operativnim zahtevima kako bi uvek bio delotvoran, ali ne komentariše konkretne operativne mere. Slušate Dnevnik. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen je u Banja Luci u dvorani Borik u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Podsjećamo se na 15. septembar 1918. godine kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada Saveza centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata. Uoči svečanosti nove napetosti između Beograda i Sarajeva, nakon što nije dozvoljen prelet aviona delegacije Srbije iznad Bosne i Hercegovine, Vlada Srbije demantuje navode šefa bosanske diplomatije da je kasno poslat zahtev za prelet aviona. Takvi potezi vraćaju ceo region unazad, ocenjuje premijer u tehničkom mandatu Đuro Macot. Milenko Marković.
2: Nakon intoniranja himni Srpske i Srbije, prvi govornik je bio patrijarh Porfirije, koji je rekao da je Republika Srpska njegova pradedovina i da bi došao u Banja Luku čak i da nije dobio poziv. Poručio je da postoje različite vrste jedinstva od kojih neka počivaju na prolaznim vrednostima, ali da srpsko jedinstvo ima duboke korene.
3: Ima čvrst temelj na koji nas je postavio Sveti Sava i koji je potvrdio Sveti knez Lazar i mnogi sveti mučenici prepodobni iz našeg naroda. To jedinstvo ima svoj koren koji se zove pravoslavna vera. Pravoslavna crkva, evanđelje Hristovo. Samo njegovo prisustvo nas čini da već ovde i sada budemo učesnici večnosti.
2: Premijer Srpske Savo Minić je rekao da se na Dan srpskog jedinstva vidi da su Republika Srpska i Srbija jedan otadžbinski prostor.
4: On je, nažalost, uvijek predmet nekakvih administrativnih granica, nekakvih prirodnih i tako dalje, ali mi znamo čemu težimo, a to je da Drina bude kičma, a da Srbija i Republika Srpska budu dva pućna krila, jednog tijela, jednog naroda, jedne vjere, jedne istorije, jedne kulture i svega onoga što imamo zajedničko.
2: Premijer Srbije Đuro Macut je rekao da je sloboda ono što je naš najveći standard. Srbija danas nikome ne preti, ali prema njegovim rečima isto tako poručuje da će svoje sačuvati.
5: Čuvat ćemo svoju slobodu, svoje dostojanstvo, svoje državne i nacionalne interese, svoj narod gde god da živi. I upravo zato danas stojimo ovde u Banja Luci. Jer Srbija i Republika Srpska nisu povezane samo sporazumima, dokumentima i institucijama. Povezuju nas porodice, ista istorija i kultura, isti jezik i pismo, ista vera i tradicija i sećanje na one koji su nam omogućili da danas budemo ono što jesmo.
2: Nakon što je govorio o istorijskim korenima formiranja Republike Srpske, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je rekao da Sarajevo mora da se pridržava Dejtonskog sporazuma i da vrati ovlašćenja koja Srpskoj po tom aktu pripadaju.
6: Vratite nam ono što je međunarodni sporazum, to je Dejtonski, u kome piše da Bosna i Hercegovina ima dva entiteta i tri konstitutivna naroda, da Republika Srpska kao jedan od entiteta ima pravo na svoju vojsku, na svoju policiju, na svoje sudove, da ima pravo na svoje fiskalne prihode, da Republika Srpska ima pravo na sve i zajedničku volju da nešto napravi u Sarajevu.
2: Senku na proslavu Dana srpskog jedinstva je pokušalo da baci Sarajevo odlukom da zabrani prelet aviona vlade Srbije kojim je premijer Macut trebalo da dođe u Banja Luku, uz izgovor da zahtev nije predat na vreme. Tim povodom Đuro Macut je poručio da takvi koraci vraćaju regionu nazad, a on sam je u Banja Luku došao kolima.
0: U Sremskim Karlovcima održana je prva zajednička sednica Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske, a predsjednici tih sudova, Vladan Petrov i Gerard Selman, potpisali su memorandum o razumevanju i bilateralnoj saradnji dva suda.
7: Ustavni sud je prevashodno okrenut građanima, ili bi tako moralo da bude, i zato je važno da nas bude i na drugim mestima, da ne budemo nedodirljivi, da ne budemo nevidljivi, i mi ćemo tu praksu nastaviti.
8: Smatramo da će, kao što je gospodin Petrov rekao, ovim današnjim potpisivanjem memoranduma i saradnja Ustavnog suda Republike Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske proširiti svoju saradnju.
0: Poseban akcenat stavljen je na međusobnu podršku u unapređenju i zaštiti nezavisnosti i integriteta ustavnog sudstva, kao i na razmenu iskustava u korišćenju savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija. Više javno tužilaštvo je prikupilo veliki broj dokaza iz kojih sa sigurnošću tvrdimo da 15. marta prošle godine nije bio korišćen zvučni top, rekao je za RTS zamenik glavnog tužioca Miodrag Marković. Pozvao je sve građane da se na sajtu tužilaštva upoznaju sa predočenim dokazima.
9: Ja želim da napomenem da je pre svega osnovni motiv Višeg javnog tužilaštva zbog čega smo objavili našu analizu na sajtu tužilaštva, detaljnu analizu koja ima ukupno 36 stranica i dokazni materijal, koje je to upravo ovom prilikom pozivam zainteresovane građane da pristupe sajtu Višeg javnog tužilaštva i da se upoznaju sa tim iz prve ruke, što bi se reklo. Naš osnovni motiv je da damo svoj doprinos zaštiti ustavnog poretka Republike Srbije. Smatramo da je ova tema od velikog društvenog značaja, imajući u vidu događaje koji su kod nas, nažalost, aktuelni još od novembra 2024. godine, kada su svi ovi protesti krenuli. I naprosto smatramo da je naša obaveza bila da upoznamo javnost sa svim značajnim dokazima koje smo do sada uspeli da pribavimo.
0: Marković je najavio da će biti razmotrena i krivična odgovornost svih onih koji su vršili krivična dela, mahom ona koja zadiru u ustavno uređenje Srbije. Slušate Radio Beograd. Država je danas na račune gotovo 2 miliona građana uplatila jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od oko 50 milijardi dinara. Najstarijim sugrađanima, u zavisnosti od visine primanja, stiglo je 20.000, 27.500 dinara ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000 dinara. Pripremila Jovana Obrenić.
10: Penzioneri će jednokratnu pomoć dobiti automatski, a visina uplate zavisi od iznosa penzije. Novac može da se koristi putem mobilnog i elektronskog bankarstva i platnih kartica, kao i da se podigne na bankomatima, objašnjava član izvršnog odbora banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan.
11: Penzioneri imaju račune gde primaju svoje penzije. Penzioneri na kućnu adresu će dobiti na kućnu adresu. Primaoci roditeljskog dodatka već imaju otvorene račune. Što se tiče boraca, imaju otvorene račune koji primaju dodatak. Što se tiče boraca koji nemaju dodataka, registrovani su kao borci, Banka Poštanska štedionica će za njih otvoriti namenske račune bez naknade sa kojim će moći da podignu svoja sredstva, bilo u banci, bilo u Poštama Srbije.
10: Penzioneri i borci svojim radom i borbom zaslužili su novac koji danas dobijaju od države, poručio je putem svog Instagram naloga predsednik Aleksandar Vučić.
12: Sve to smo mogli da postignemo samo zato što smo imali mir, stabilnost, zato što smo radili, i ojačali našu ekonomiju. I nije to palo sa neba. I ništa nikada ne pada sa neba. I niko ne dobija ono što nije zaslužio. I zato hoću da vam kažem jedno veliko hvala na tome što ste izgradili ovu zemlju, na tome što ste se borili za ovu zemlju, na tome što i danas čuvate našu zemlju.
10: Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali penzionerima je poručio da novčanom uplatom pomoći država pokazuje brigu prema ljudima, podiže životni standard građana i olakšava im život.
13: Nekako su vam stalno spočitavali, pa svi dobiju isto. Sad smo pokušali da oni koji dobiju najmanje, dobiju najviše i tako dalje. Imate dvostruki efekat, dakle s jedne strane povećate plate, penzije, imate pomoć, s druge strane smanjujete cene onoga što njima najvažnije. Da li je to prošle godine bila cena namirnica, ove godine cena lekova.
10: U fondu PIO kažu da je sve spremno i za narednu isplatu pomoći od 6.000 dinara iz akcionarskog fonda koja će biti realizovana od 22. do 25. septembra. Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana obuhvata pomoć za 1.663.000 penzionera, za što je izdvojeno 377,2 miliona evra.
0: Iz sveta. Ruska vojska oslobodila dva naselja u Harkovskoj i jednu u Zaporoškoj oblasti. Pogođena su i dva teretna broda u Crnom moru, Stežu i Obruč kod Harkova. Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana je oborila 85 od 108 ruskih dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od poslanika Vrhovne Rade da bez odlaganja podrže smenu ukrajinskog državnog tužioca. U međuvremenu, Ruslan Kravčenko, koji je podneo ostavku, pokrenuo antikorupcijsku istragu i podneo tužbe, napustio je zemlju. Bliskoistočna diplomatija je po svemu sudeći posustala jer je sastanak između Irana i drugih zalivskih zemalja odložen. Napadi oko dve najvažnije tranzitne rute za naftu u regionu povećali su zabrinutost zbog globalnog snabdevanja energijom. Odlaganje sastanka u Omanu u Ormuskom Reuzu usledilo je nakon što Saudijska Arabija odlučila da zatvori bar za sada svoj naftovod koji je služio kao glavna ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka zaobilazeći Ormuski Moreuz. Cene energenata na svetskim berzama nastavljaju da rastu.
14: Izbori 2026.
0: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković traži od šefa misije OEPS-a u Prištini Gerarda McGarka da ta misija u skladu sa poverenim mandatom i ovlašćenjima iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori za Skupštinu Srbije 25. oktobra održali i na Kosovo i Metohiji. Podsjeća da na osnovu odluke OEPS-a od 1. jula 1999. godine odgovornost te misije obuhvataju organizovanje i nadgledanje izbora. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu koalicije okupljene oko socijalista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti.
15: Mi imamo dva ključna temelja naše politike. To su državotvorni i socijalistički, odnosno princip socijalne pravde. Nema države bez političke stabilnosti, bez stabilnosti koja je temelj opstanka jedne države.
0: Studentski pokret predao je Republičkoj izbornoj komisiji potpise za listu grupe građana Studentska lista Studenti pobeđuju. Prethodno su predstavili izbornu listu sa 250 kandidata za Narodnu skupštinu, za koju navode da je nastala kroz više od godinu dana plenuma, blokada i zajedničkog odlučivanja. Petar Živković.
16: Mi smo kao studentska lista Studenti pobeđuju skupili 70.000 potpisa legalno, na legalan način. Spremni smo da pobedimo, da vratimo dostojanstvo ovom narodu.
0: Sandžačka demokratska partija i Crnogorska demokratska partija predale su večeras Republičkoj izbornoj komisiji listu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Lista tih stranaka je četvrta, predata RIK-u, a prva manjinska lista. Lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, poruku biračima šalje iz Novog Sada. Miloš Vučević.
17: Trudimo normalnost, pristojnost, vrednu Srbiju. Ovo je rad, odgovornost. Ovo je nešto iza čega stojimo i ovo je nešto što nudimo dalje da se radi i u Novom Sadu i u svakom gradu u našoj Srbiji.
0: Glavni tim pregovaračke misije ODIHR najavio je dolazak na vanredne parlamentarne izbore u Srbiji zakazane da za 25. oktobar, rekao je predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević. Ocenio je da je to veoma važno za integritet izbornog procesa i dodao da će ta misija početi sa aktivnostima za dva dana. Rok za podnošenje prijava za domaće posmatrače za praćenje izbora je 17. oktobar, dok je za međunarodne organizacije i misije to 14. oktobar.
14: Izbori 2026.
0: U okviru programa subvencionisanja kupovine prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, pravo na dodatnu podršku sada će moći da ostvare i majke iz izbjegličke populacije interno raseljene sa Kosova i Metohije, kao i povratnice po osnovu sporazuma o readmisiji. Na osnovu memoranduma o saradnji koji su potpisali Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Komesarijat za izbjeglice i migracije, porodice koje ispunjavaju propisane uslove mogu da kombinuju sredstva koje obezbeđuju Ministarstvo i Komesarijat kako bi lakše rešile svoje stambeno pitanje, kaže resorna ministarka u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević.
18: Oni koji su se javljali zahtevima i koji ispunjavaju uslove, koji su se javljali zahtevima kod našeg ministarstva i kod komesarijata, naravno dobijali na osnovu kriterijuma, dobijali novac za kupovinu kuće, kod nas za kupovinu stana ili za izgradnju kuće ili za kupovinu kuće. Ono što je danas važno da se kaže jeste da ove dve mere mogu da se kombinuju, odnosno da ljudi mogu da očekuju da će dobiti novčana sredstva i od ministarstva i od komesarijata.
0: Rebalansom budžeta za program subvencionisanja kupovine stana ili kuće obezbeđeno je još 200 miliona dinara. Komesarka za izbjeglice i migracije Nataša Stanisavljević objasnila je ko ima pravo na pomoć.
19: Ono što je važno jeste da na to imaju pravo bivši izbjeglice kao i članovi njihovih porodica, deca, koja su u tom trenutku kada je Komesarijat za izbjeglice i migracije, to je bila 95. i posle po popisu 2000. ili 2002. znači kada su bile evidentirane izbjeglice koji su u tom trenutku imali status. Ono što je drugo veoma važno da se ovo odnosi i na interno raseljena lica iz naše autonomne pokrajine Kosova i Metohija dok su u raseljeništu i naravno na povratnike po sporazumu o readmisiji.
0: Kompanija Unapredi rodnu ravnopravnost ulazi u četvrtu fazu sa ciljem daljeg poboljšanja položaja žena u društvu. Od početka projekta ostvareni su značajni pomaci u oblasti rodne ravnopravnosti, ocenila je za naš program ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Snežana Paunović.
20: Primarno, kada govorimo o ovoj temi, i najvažnije je o tome razgovarati naglas. Uspostavljati dijaloge na tu temu, objašnjavati ljudima da rodna ravnopravnost ili prava žena, kako često vole da to kažu, potpuno netočno, jer rodna ravnopravnost zaista jeste rodna ravnopravnost. Ovi nekako ugrožavaju sada prava svih muškaraca. Niko ne razmišlja o tome da postoje institucije gde su muškarci manjina. I da također ta rodna ravnopravnost mora da bude primenjena u odnosu na muški pol.
0: Jedan od pokazatelja je i veća zastupljenost žena na mestima odlučivanja. Danas su žene na čelu 30 lokalnih samouprava u Srbiji, pokazuju podaci resornog ministarstva. Sport. Druga pobeda odbojkaša na kontinentalnom šampionatu i to posle preokreta Sportska vest dana. Detaljnije u hronici koju je pripremio Dejan Nikolić.
21: Naši odbojkaši su posle velikog preokreta pobedili Holandiju sa 3-2 u trećem kolu evropskog šampionata u Tampereu. Prva dva seta Holandjani su dobili vrlo lako. U trećem su imali 4 meč lopta, ali najviše zahvaljujući Draženu Luboriću, Srbija se prenula i dobila taj deo igre sa 30-28. U četvrtom je bilo sve kako smo želeli od starta. Srbija ga je rešila u svoj korist ubedljivo sa 25-15. I u odlučujućem periodu igre bilo je drame. Na kraju 17-15 za naše odbojkaše, koji su na taj način zadržali realne šanse za visok plasman u grupi pred osminu finala. Rekao smo, sa 38 poena, igrač preokreta Dražen Luborić.
22: Kroz ove utakmice se raste, kao što sam rekao i prošli put, falilo mi možda koja je prijateljska utakmica da bi osjetili to kako je kad dobijate, pa treba sačuvate prednost do kraja, kako je kad gubite, pa opet sa druge strane treba i da stignete, da se ujedinite i da zajedničkim silama uz eto, poštovanje tih pravila našeg sistema koje smo ustanovili na pripremama da dođete do najboljeg rezultata.
21: Posle dana predaha, sledeći rival u sredu je Danska, potom u četvrtak i Belgija. Odigrana je posljednja utakmica 9. kola fudbalske super lige. Zemun i Radnik podelili su bodove, meč je završen rezultatom 1-1. Posljednje plasiranom Zemunu, ovo je tek drugi poen u šampionatu, Radnik je na visokom 5. mjestu sa 13 bodova. U četvrtak je na programu još jedan zaostali susret 5. kola. Železničar će u Pančevu dočekati Crvenu zvezdu.
0: a prema posljednjim merenjima u Nišu je izmereno 20 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 19, u Novom Sadu i Somboru 17, na Kopaoniku 9 stepeni. Vreme sutra na severu promenljivo, smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Slušali ste večernji dnevnik prvog programa Radio Beograda.
1: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Lista serbe i ka kërkuar kforit e Uleksit që në përputhje me mandatin e tyre të marrin të gjitha masat e nevojshme për të ruajtur paqen, sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë, veçanërisht përpara akt vendimit të pritur të akuzuarve në Hagë më 16 shtator. Në njoftim ata bëjnë të thirrje për një prani të shtuar të misioneve ndërkombëtare në mjedise të përzira, veçanërisht në mjediset serbe në jug të Ibrisit, dhe kërkojnë sjellje profesionale të përgjithshme dhe të paanshme nga policia e Kosovës me respekt të plot për të drejtat dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve. Lista serbe i bëri thirrje popullit serb dhe të gjithë qytetarëve që të qëndrojnë të qetë, të përmbajtur dhe të mos bien prej e provokimeve të mundshme. Kfori vazhdimisht e përshtat praninë e tij në mënyrë që të jetë gjithmonë efektiv, por nuk komenton për masa specifike operacionale u deklaruar nga misioni i NATO-s për Kosova Online, kur u pyet se nëse do të rrisin praninë e tyre në zonat serbe në Kosovë me 16 shtator. Shtohet se Kfori ruan aftësinë, gatishmërinë dhe fleksibilitetin e nevojshëm për të zbatuar mandatin e tij të gjatë, të bazuar në rezolutën 1244, dhe kujton se Kfori vazhdon të punoj në koordinim të ngusht me policinë e Kosovës dhe Euleksin. Ambasada Amerikane në Prishtinë lëshoi një paralajmërim për demonstratat e mundshme me 16 shtator pas akt vendimit për ish udhëhesit e UÇK-s në Hagë, siç deklarojnë ata. Disa organizata po planifikojnë demonstrata të mëdha në qendër të Prishtinës dhe qytete tjera të mëdha në Kosovë. Ambasada rekomandoi që qytetarët amerikanë në Kosovë të kufizojnë lëvizjet e tyre në afërsi me njëhershme të vendbanimit të tyre dhe të shmangin shkuarje në punë dhe shkollë ose rruga ku kalon në për zonat që ku mbahen demonstratat. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri thirrje udhëheqësve politik dhe deputetëve të arrijnë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, duke thënë se do të ishte e pafalshme të shkohet përsëri në zgjedhje në një kohë kur, siç pretendon ai, janë afër një zgjidhje për këtë çështje. Siç thon ai, është i bindur se një proces zgjedhor i panevojshëm jo vetëm që nuk do të sillte asgjë të re, por do të ishte edhe i papërgjegjshëm në aspektin e interesit publik. Në seancën e parë të qeverisë së re, kryeministri i Kosovës tha se katër udhëhesit e UÇK-s nga Haga do të kthehen në liri në vendin dhe familjen e tyre, dhe përsëriti se lufta e UÇK-s ishte luftë çlirimtare. Politologu nga Gračanica Ivan Tomić tha se serbet në Kosovë pas zgjedhjes së qeverisë së re të Albin Kurtit nuk presin ndryshime spektakolare, por kushte themelore. Kjo nënkupton që ata të kanë bishpëdhus në Prishtinë, që vendimet që kanë të bëjnë me ta nuk merren pa dijenin dhe pëlqimin e tyre, si dhe të drejtën për siguri, pronë personale dhe një jetë normale e dinjitoze, tha Tomić për Radio Televizionin e Serbisë. A i theksoj se lista serbe si grupi më i madh parlamentar serb me 9 deputet nuk është pjesë e strukturës qeverisë dhe për këtë arsye nuk mund të ndikoj në agendën e qeverisë. Partia Demokratike e Kosovës dërgoi gjykatës kushtetuese të Kosovës një kërkesë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së procedurës për konstituimin e kuvendit dhe njoftoi se nesër do të dërgoj një kërkesë tjetër për vlerësimin e kushtetueshmërisë së zgjedhjes së qeverisë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, tha se partia pret që gjykata kushtetuese përpara se të marrë një vendim përfundimtar të përcaktojë një masë të përkohshme. Deputeti për parim Gruda tha gjithashtu se lëvizja vetëvendosje nuk mund të shkel çdo afat dhe pastaj të përfitojnë nga ato shkelje. Aleksandër Rapaish nga Qendra për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike në Mitrovicën e Veriut beson se pyetja kryesore për gjykatën kushtetuese duhet të jetë nëse shumica në Kuvend mund të përcaktojë se kush duhet të propozohet si nënkryetari i parlamentit nga partitë që kanë të drejtë ta bëjnë këtë. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu beson se në këtë moment është më e rëndësishme që gjykata kushtetuese të vepërojë dhe të sqarojë situatën në lidhje me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Vendimi i gjykatës nëse do të vendosë një masë të përkohshme beson ai do të varet nga mënyra se si do të adresohet çështja. Moti nesër do të jetë me vranësira dhe rreshje shiu pritet me shumë rreshje në mëngjes në rajonet jugore dhe qendrore dhe në fund të ditës pritet thjellimi i motit. Temperatura mëngjesit do të jetë nga 12 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 21 deri në 27 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

i prema tradiciji i doajenima. Kako dolikuje jubilejima, i ovo je otpočeo netradicionalno, ali je prisutne podsjetio da je festival prvi godina počinjao na glavnom trgu u Negotinu, da mu je prethodila povorka horova iz grada domaćina, što je i ove godine bila lepa šarenolika slika. Posebnost je dao i samo Kranjac, koji se, zahvaljujući glumcu Miodragu Mikiju Krstoviću, koji je tumačio njegov lik, provozao kočijom po glavnoj gradskoj ulici, praćen raspevanim pevačima. Ove godine otvaranje je upriličeno na glavnom gradskom trgu koji nosi ime Stevana Mokranjca, pored spomenika Hajduk Veljku. Ove godine čast da besedi pripala i kompozitoru akademiku Svetislavu Božiću.

Otvorena je juče i izložba 60 godina Mokranjčevih dana, retrospektivno podsjećanje na bogatu istoriju festivala. U Domu kulture koncert je održao gudački kvartet umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, program pod nazivom Počasnica Stevanu Mokranjcu. To je bila prilika da publika u zvuku gudačkog ansambla čuje muziku Mokranjca, jedno od njegovih retkih instrumentalnih dela, ali i kompozitora Vere Milanković, Ivana Brkljačića, Dejana Despića, čija je počasnica Stevanu Mokranjcu jedna od najznačajnijih posveta ovom kompozitoru.

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je gostujući na televiziji Pink da će se krem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika. Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu zakazane za sredu, predsjednik je najavio da će pratiti dešavanje iz tribunala. Očekuje da bez obzira na ishod, bezbednost Srba u južnoj pokrajini ne bude ugrožena. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za svoju slobodu borio kroz čitavu istoriju. Predsjednik vlade Republike Srpske, Savo Minić, izjavio je da Srpska i Srbija čine jedan jedinstven otadžbinski prostor. Patrijarh Srpski Porfirije je istakao da osjeća veliki blagoslov jer smo pokazali da smo jedan narod, vera i crkva. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen je u Banja Luci u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada Saveza centralnih sila i okončanja Prvog svjetskog rata. Tim povodom predsjednik Vučić uručit će danas u Palati Srbije odlikovanje zaslužnim građanima i institucijama. Država je na račune gotovo 2 miliona građana uplatila jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od oko 50 milijardi dinara. Najstarijim sugrađanima, u zavisnosti od visine primanja, stiglo je 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara. Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobijaju po 25.000 dinara, a borci 10.000. Više javno tužilaštvo u Beogradu prikupilo je veliki broj dokaza na osnovu čijih analiza se može sa sigurnošću zaključiti da 15. marta nije upotrebljen zvučni top niti drugi akustični uređaj sličnih karakteristika, rekao je za RTS zamjenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković. Kaže i da je time završena jedna faza postupka, dok sada slijedi utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti pojedinaca koji su iznosili takve tvrdnje. Bliskoistočna diplomatija je po svemu sudeći posustala jer je sastanak između Irana i drugih zalivskih zemalja odložen. Napadi oko dve najvažnije tranzitne rute za naftu u regionu povećali su zabrinutost zbog globalnog snabdevanja energijom. Odlaganje sastanka u Omanu u Ormuskom Reuzu usledilo je nakon što Saudijska Arabija odlučila da zatvori bar za sada svoj naftovod koji je služio kao glavna ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka zaobilazeći Ormuski Moreuz. Cene energenata na svetskim berzama nastavljaju da rastu. U okviru programa subvencionisanja kupovine prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, pravo na podršku imaće i majke iz izbegličke populacije interno raseljene sa Kosova i Metohije, kao i povratnice po osnovu sporazuma o readmisiji. Cilj je da se porodicama koje još nemaju krov nad glavom pomogne da reše stambeno pitanje. Rebalansom budžeta za program subvencionisanja kupovine stana ili kuće obezbeđeno je još 200 miliona dinara. U Šapcu je rekonstruisan objekat za vojnike na služenju vojnog roka. Adaptacijom je obuhvaćeno 2000 kvadrata u kasarni Cerski junaci. Nabavljen je novi nameštaj, izrađena infrastruktura za korišćenje bežičnog interneta, čime su dodatno unapređeni uslovi za boravak i život vojnika tokom služenja vojnog roka. U trećem meču na evropskom prvenstvu grupe C u Tampereu odbojkaši Srbije ostvarili su drugu pobedu. Pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2. Fudbaleri Zemuna i Radnika iz Surdulice odigrali su u Ubu nerešeno 1-1 u meču devetog kola Superlige Srbije. I vreme danas na severu promenljivo, u smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne, postepeni prestanak padavine, razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.